квапі. Важує капілний автопілоту. Абсов вас держи, приспав для тебе сидіння. Де пілоти, машина, дарейка і купасіями. Ніра ріже для планет. Де пілоти, машина, блокує річ і салоня. Нам снять не